0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода дар таърихи 35 соли соҳибистиқлолӣ ва давлатдории навини тоҷикон ҷавонон ҳамчун нерӯи ташаббускору пешбарандаи ҷомеа нақши басо муассир бозиданд ҷавонон дар афзун гардонидани дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ҳифзи марзу буми кишвар амнияти ҷомеа ва давлат таҳкими сулҳу субот ва пешрафти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат саҳми арзишманд гузошта истоданд ин нуктаро сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни паёми шодбошӣ ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон баён намуданд дар доираи иштирок дар ҷаласаҳои шӯрои ассамблеяи байнипарлумонӣ иттиҳоди давлатҳои мустақил инчунин комиссияи доимӣ ассамблеяи байнипарлумонӣ иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба масъалаҳои мудофиа амният сиёсӣ ва ҳамкории байналмилалӣ раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзалӣ идизода бо намояндагони ҷамъияти тоҷикон ва донишҷӯёни тоҷик ки дар шаҳри санкт петербург кору таҳсил доранд вохӯрӣ намуд дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд файзалӣ идизода доир ба рушди иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурӣ давоми 35 соли соҳибистиқлолӣ ва музаффарияти заҳматкашонии мамлакат зери роҳбарии хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳозирин маълумот дод ҳамзамон аз ҳозирин даъват ба амал овард ки ватандӯст бошанд ва обрӯи миллату давлату ватанамонро ҳамеша боло бардоранд дирӯз дар шаҳри ашқободи туркменистон ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳо сарвазирони кишварҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид ки дар кори он сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода иштирок ва суханронӣ намуд дар рафти ҷаласа масоили марбут ба соҳаҳои иқтисод нақлиёт саноати кӯҳӣ ва металлургия энергетика кишоварзӣ тағйёби иқлим амният ва бахшҳои фарҳангию гуманитарӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд иштирокдорони ҷаласа ба бехатарии экологӣ аз ҷумла барқарорсозии минтақаҳое ки аз амалиёти истихроҷи уран зарар диданд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд дар маркази тиҷоратии шаҳри баку форуми соҳибкории тоҷикистону озарбойҷон бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ идораҳои соҳавӣ инчунин доираҳои соҳибкорӣ ва тиҷоратии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии озарбойҷон баргузор гардид дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии озарбойҷон хабар доданд чорабинӣ дар доираи ҷаласаи ҳаштуми комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии озарбойҷон ташкил карда шуда ба рушди робитаҳои мустақим байни доираҳои соҳибкории ду кишвар густариши ҳамкории сармоягузорӣ ва баррасии дурнамои татбиқи лоиҳаҳои муштарак равона гардид ҳукумати мамлакат барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба тарбия таҳсил кору фаъолият ва истироҳату фароғати ҷавонон яъне фароҳам овардани шароити зиндагии шоиста барои онҳо тамоми имконоти заруриро амалӣ гардонида истодааст ҷавонони саодатманди диёр аз ин шароитҳои фароҳам оварда изҳори миннатдорӣ намуда иброз медоранд ки барои рушду номои кишвар талош мекунанд роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбирамон мастуна муҳиддиллозода аз вилояти суғд гузориш омада намудааст ки бо ҳам мешунавем
2: ҷавонон нерӯи пешбаранда ва ояндаи давлату миллат ба ҳисоб мераванд бо дар назардошти нақши муҳими ҷавонон дар рушди ҷомеа ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи ҷавонон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил мегардад ин сана барои қадршиносии ҷавонони фаъолу соҳибистеъдод баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва ҷалби онҳо ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ аҳамияти калон дорад ҷавонон имрӯз дар ҳамаи соҳаҳо илму маориф фарҳанг варзиш хизмати давлатӣ ва соҳибкори фаъолона иштирок намуда дар пешрафти кишвар саҳми арзанда мегузоранд омӯзгори ҷавон ғолиби озмуни омӯзгори сол аз ноҳияи бобуҷон ғафуров гулноза азимӣ имрӯз аз дастгириҳои давлату ҳукумат ва шароити ба онҳо муҳайё гардида қаноатмандӣ иброз медорад
3: истиқлолият сулҳу ваҳдат ҳамдилию ҳамраӣ зевари ин диёри нозанин ва илҳомбахши мо ҷавонон ба фардои дурахшон аст сарфароз аз онам ки дар арафаи истиқбол аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ғолибият дар озмуни бонуфузи аҳли зиё омӯзгори сол бароям насиб гардид این دستاورد بزرگ مرا وادار می‌سازد که در تربیت نسل وطن‌ساز و آینده‌ساز حسی خود را هر چی بیشتر گذاشته باشم.
2: در دایره تجلیل روز جوانان در شهران و یاهای کشور چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی، ورزشی، معرفتی و سیاسی برگزار گردیدند. آزمون‌ها، همایش‌ها، مسابقه‌های ورزشی و واخوری‌ها با جوانان فعال برای باز هم تحکیم بخشیدنی دوستی و همدیگر فهمی مساعدت می‌نماید. امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به مسئله دستگیری جوانان توجه خاصه دارند، بیان داشت محمد جان قدرتوف از شهر بوستان.
4: مناداری خش را به اساس‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما چنین شرایط ها فراهم نمودند، در چنین دولتی آزاد و صاحب استقلال زندگی نموده در مؤسسه زمانوی و جوابگو به استانداردهای بین المللی تحصیل می نماییم.
2: برای این قشری جامعه در کشور از جمله در ولایت سغد نیز امکانات های وسیع فراهم آورده شده است، از جمله بنیاد مؤسسه های تعلیمی، مرکز های آموزشی، رشد ساحه ورزش، تاسیس جای های نوی کاری و دستگیری جوانان صاحب استعداد از تدبیرهای مهم به حساب می روند. اعتماد و دستگیری دولت جوانان را وادار می سازد که با دانش، معرفت و حس بلند ملی برای آبادی وطن خدمت نمایند. مستانه محیدلازاده، ولایت سغد، رادیو تاجیکستان.
1: در اخیر توجه نمایید به وضع پرای آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهادی همکارمان سروینازی سیدعلی.
5: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه میوزد. حرارت هوا 23-25 درجه گرم میشود. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت میبارد، رعد و برق به عمل میآید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی ها 25-30 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 15-20 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 19-24 درجه و در ناحیه های کوهی 9-14 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 20-25 درجه و در ناحیه های کوهی 16-21 درجه گرم می شود. در ولایت مختاری کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت می بارد، رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 12-17 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت 18-23 درجه و در شرقی ولایت باشد 7-12 درجه گرم می شود.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
7: جوانان از روزهای نخستین صاحب استقلالی در پرتوی سیاست جوان پرورانه و معارف پرورانه راهبریت عالی مملکت در همه سمت ها فعالیت خوب و نظررس نشان داده تا امروز به کامیابی های زیاد نائل گردیدند. با زحمت ها و صرف نیروی ذهنی و جسمانی این قشر آینده ساز، پرچم تاجیکستان عزیز در عرصه جهانی بارها بلند شده است. روزی جوانان

0: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷуҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода давлат ва ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ барои фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил касб омӯзӣ варзиш соҳибкорӣ яъне ба хотири мавқеи шоиста пайдо намудани ҷавонон дар ҷомеа тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуда истодааст иброз намудан ин нуктаро президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон роҳбари давлат таъкид намуданд ки дар навбати аввал барои пешбурди муваффақонаи сиёсати давлати ҷавонон заминаи зарурӣ ва муосири меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуд аз ҷумла барои наврасону ҷавонон зина ба зина тамоми шароити донишомӯзӣ ва аз хутунии касбу ҳунар муҳайё карда шуд ва ин раванд бо маром идома дорад зеро яке аз роҳҳои пешрафту тараққиёти кишвар тарбияи насли ҷавони босаводу соҳибкасб мебошад ба таъкиди роҳбари давлат омӯзиши илму донишҳои муосир аз ҷумла зеҳни сунъӣ иқтисоди рақамӣ технологияҳои иттилоотӣ хизматрасониҳои электронӣ барномасозии энергетикаи нав ва соҳибкории инноватсионӣ барои ҷавонон аҳамияти аввалиндараҷа дорад имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ варзишӣ доир гардид таваҷҷӯҳ намоед ба якчанд гузориши мухбиронамон
1: дар маркази маъмурии вилояти суғд шаҳри хоҷанд рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо шукӯҳи хоса таҷлил гардид ба ин муносибат роҳпаймоии идона бо иштироки ҳазорон нафар ҷавонон варзишгарон ва сокинони касбу кори гуногун аз назди кохи матбуот то назди театри масъака мусиқӣ ба номи камоли хоҷаандӣ идома ёфт дар замони соҳибистиқлолӣ бо шарофати сиёсати хиратмандона иқдомҳои бунёдкорона ва ташаббусҳои наҷиби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ҷавонон тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шуд то ин ки онҳо илму ҳунар омӯзанд дар ҳаёти ҷамъиятӣ фаъол бошанд ва ба ин васила дар рушди ватани азизамон саҳми арзишманд гузоранд дилноза дадобоева хонандаи гимназияи рақами якуми шаҳри хоҷанд зимни суҳбат таъкид намуд ки
2: шукри замони тинҷиву амонӣ шукри истиқлолият шукри ваҳдати миллӣ шукри сарварӣ бо ақлу хират ва бо маданиятро мекунем маҳз бо шарофати пешвои миллат бо дили болида ҳастему умед ба фардои нек дорем барои ҷавонон имрӯз ҳамаи шароитҳо муҳайё аст ва миннатдории бепоёни худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам мо кӯшиш мекунем илм омӯзем дониш омӯзем дар оянда мутахассис гардида ба халқу ватан хизмат намоем
1: пас аз роҳпаймоии идона дар назди театри масъака мусиқӣ ба номи камоли хоҷаандӣ чорабинии бошукӯҳи идона доир гардид ки дар он роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти суғд ва шаҳри хоҷанд иштирок намуда аз мақом ва мавқеи ҷавонон дар ҳаёти иқтисодии иҷтимоии мамлакат ҳарф заданд бояд гуфт ки дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо баргузории чорабиниҳои варзишӣ адабиву фарҳангӣ ва ҳамоишҳои идона дар сатҳи баланд таҷлил гардид ки нишонаи возеҳи таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба ҷавонон буда онҳоро минбаъд барои саҳм гузоштан дар ободии кишвар ва ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ бештар ҳавасманд менамояд пешниҳоди барномаи зебои фарҳангӣ ки тараннумгари сулҳу собот оромию осудагӣ ва пешрафту шукуфоӣ буд хотираи иштирокдоронро болида намуд суали шарифзода вилояти суғд радиои тоҷикистон
3: ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷомеа такягӯи асосии давлат ояндасози миллат мебошанд ҳукумати мамлакат ҳар як ташаббуси ҷавононро дастгирӣ намуда дар тамоми ҷабаҳо барои фаъолияти пурсамар ба онҳо тамоми шароити заруриро фароҳам овардааст имрӯз иси ватандӯстии ҷавонони вилоят миёни аҳли ҷомеа тороф таҳким ёфта ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ иҷтимоии иқтисодии мамлакат иштироки фаъолона доранд мегӯяд мудири раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят асадбек асадбеков
4: албатта дар худи вилояти мухтору кӯҳистони бадахшон низ саҳми ҷавонон дар пешрафти ҷомеа назаррас ба шумор меравад ва қариб 73 фесади зинаҳои калидӣ роҳбарикунандаро дар сатҳи вилоят аз ҳисоби кадрҳои ҷавон ташкил медиҳанд ва худи соҳаи кор бо ҷавонон низ ба марҳила рушд карда истодааст ва ҳисси баланди ватандӯстии ҷавонони имрӯза назар ба ҷавонони солҳои гузашта низ баланд мебошад ва як чиз ҷолиби диққат аст ки таи 5 соли охир яке аз нақшаҳое ки бевосита ба дастам тафзилатнок сиёсати давлатии ҷавонон маҳсуб меёбад, ин нақшаи даъват ба сафи қувваҳои муслаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Ва чӣ тавре ки мо ва шумо шоҳид ҳастем, дар тӯли 5 соли охир вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон зиёда аз 100% нақшаи даъватро иҷро мекунад, ва ин нишона аз ҳисси баланди ватандӯстӣ, нишон додани ҳисси ҷавонон мебошад.
3: تمامی دستاورد جوانان ولایت با اون نگرانداشت است تا با اشتراک فعالانه خود در کارهای آبادانی سازندگی سهمی مناسب گذارند. ایسی بلند مسئولیت شناسی جوانان برای ایمایه ثبات سیاسی، حفظ مظفرت های ملی به خاطر رشد همجانبه تاجکستانی عزیز روانه گردیده است. محمد فاضل سفرما، بدخشان، رادیوی تاجکستان.
5: در ناحیه رشت روز جوانان تاجکستان در فضای ایدانه و آرزو و نیت های نیک سازنده در سطح بلند شایسته تجلیل گردید. در چارابینی تنتنوی که دایر گردید، راهبریت ناحیه رشت جوانان را به این روز باشکوه مبارک باد نموده ابراز داشت که حکومت جمهوری تاجیکستان برای نسل جوان غمخواری های زیاده ظاهر می نماید تا جوانان دوران صاحب استقلال کشور از پای دانش آموزی سعی و کوشش نموده به خلق و وطن خویش خدمت ارزنده نمایند.
6: نظری آب نظر سکنی نوحیه رشت باعث افتخار و سرفرازی است که امروز جوانان نوحیه رشت در قطار دیگر جوانان جمهوری در تمام چورابینی های ورزشی و فرهنگی و سیاسی با سر بلندانه در سطح بلند اشتراک کرده استودند و سزاوار جای های افتخاری گردیده استودند و نفوذ نوحیه ما را نفوذ جمهوری تاجیکستان را در داخل آن و بیرون از آن نشان داده استودند. ما از این فخر میکنیم که جوانانی با تکنیک و تکنولوژی نو رو آوردند و امروز از هر یک سخنان پیشوای ملت روح الهام تازه گرفته بحر گلگل شکوفایی وطن باز هم کمر همت میبند.
5: در قسمت تنتنوی چورابینی یک قطار جوانان فعال ناحیه برای سهم ارزنده گذاشتن در تطبیق سیاست دولتی جوانان اشتراک فعالانه در چورابینی های فرهنگی و سیاسی با افتخارنامه و سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت سرفراز گردانیده شدند. در خاتمه برنامه هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه که ترنمگر میهن دوستی و خودشناسی ملی بود پیشکش حاضرین گردانیده شد. جمشید رحیمبکوف از ناحیه رشت برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
0: در روحی توجه نمایید به وضع پرای و هوای کشور برای شبانه روز نزدیک در پیش نیودی همکارمون الوفتاش شریف و
7: از اگنتیو با اوسانجی کشور خبر دادن که شبانه روز نزدیک در دوشنبه هوای ابرنوک شده بارون میبرد، در بعضی حالات و شدت نوک بریده رعد و برق به عمل میآید، شمال از سمت غرب با سرعت 17 متر در یک ثانیه میوزد، هوا شبانه 14 16 روزانه 20 22 درجه گرم میشود. در ولایت خاتون سوی ابرنوک پیشگویی شده بارون میبرد، در بعضی حالات و شدت نوک بریده رعد و برق به عمل میآید، شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 شدت نوک در بعضی نویه و تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد، هوا در وادی ها شبانه 14-19 روزانه 22-27 درجه گرم می شود، در دومنکو شبانه 8-13 درجه گرم شده روزانه 14-19 درجه گرمی به قید گرفته شده است. در ولایت صد هوا ابرنوک شده بارون میبرد، در بعضی حالات و شدت نوک میبرد رعد و برق به عمل میآید، شبانه در بلندی های 3000 متر برف میبرد، شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 شدن که در بعضی نویه تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد، هوا در وادی ها شبانه 14-19 روزانه 19-24 درجه گرم میشود، در نویه های کوی شبانه 3-8 درجه گرم شده روزانه 8-13 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبی جمهوری هوای بارونی پیشگویی شده در بعضی حالات و شدت نوک میبرد، شمال از سمت غرب با سرعت 15 شدت نوک در بعضی نویه تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد، هوا در وادی ها شبانه 11-16 روزانه 18-23 درجه گرم میشود، در نویه های کوی شبانه 6-11 روزانه حرارت با 13-18 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای ابرنوک شده بارون میبرد، در بعضی حالات و شدت نوک میبرد احتمالا رعد و برق به عمل آید، شمال از سمت غرب با سرعت 15 شدن و که در بعضی نویه تا 12-19 متر در یک ثانیه میوزد، هوا در غرب ولایت شبانه 15 روزانه 18-23 درجه گرم میشود، در شرقین ولایت هوا شبانه از 4 درجه خنک تا 1 درجه گرم شده روزانه 7-12 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه ایتلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
8: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
9: 147 FM Радиои Тоҷикистон. 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.

0: байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ҷумҳурии Исломии Эрон вуҷуд дорад, ин вуҷуд надоштани боварӣ тарафҳо аст. Раиси ҳайати музокираткунандагони Ирон Муҳаммад Боқир Қолибов маҳз ҳамин масъаларо таъкид кард ки Ирон ба има ва ҳамаи иқдомҳои ин кишвар ҷиҳати расидан ба тавофуқи қатъӣ бовар надорад. Фикр мекунам дар чунин шароит тарафҳо ба мувофиқа расиданашон бисёр мушкил аст. Агар ҳамин вазъияте ки имрӯз ба вуҷуд омадааст, яъне ҳамин сиёсати фишоровари Амрико ва бастани бандарҳое ки дар ҳаёти иқтисодӣ ва умуман таъмини иқтисоди Ирон бо захираҳои асосии молиявӣ нақши асосӣ доранд, бандарҳои Ирон дар халиҷи Форс, гумон аст ки масалан сиёсати Ирон нисбати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико новаст аз он ки масалан роҳбарияти кишвар тағйир ёфтааст беҳбуд ёбад. Барои беҳбуд гаштани муносибатҳо бояд тарафҳо як амри воқеиро дарк кунанд ва як даврае барои беҳбуд бахшидани муносибатҳо байни ду тараф як марҳилаи муайян, марҳилаи 3 моҳ аст, 6 моҳ аст муайян кунанд ва дар ҳамин марҳила ҳама гуна амалиётҳои низомӣ қатъ карда шаванд ва бо роҳи музокирот, бо роҳи ба роҳ мондани якдигар фаҳмӣ, дарки манфиатҳои якдигар ба созиш бирасанд. Аслан масала танҳо дар атрофи ғанигардони уран ё ки масалан бастани тангаи Ҳурмуз нест. Масоили хеле зиёде аст ки масалан дар муносибат байни Эрону Ғарб вуҷуд дорад. Яке аз масъалаи умда масъалаи захираҳои молиявии Ирон аст ки дар бонкҳои ғарбӣ, дар бонкҳои Амрико ва дигар кишварҳо онҳо бастанд ва ин маблағи хеле калон, бештар аз 20 миллиард долларро ташкил мекунанд. Масъалаҳо хеле зиёд ҳастанд, барои ҳамин марҳилае лозим аст ки ин масъалаҳо баррасӣ гарданд ва барои беҳбуди вазъият замина фароҳам биёрад.
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
2: Корбарони бахши тоҷикии шабакаи иҷтимоии Фейсбук ин ҳафта дар робита ба ҷорӣ намудани низоми нави озмоишӣ барои андозбандии интиқолоти пулӣ тариқи ҳамёнҳои электронӣ баҳси гарм карданд. қобили зикр аст ки иқдоми мазкур нофаҳмиҳои зиёдеро дар ҷомеа ба бор оварда, барои хариди мардум дар марказҳои савдо ва хизматрасонӣ мушкилот ба бор овард, зеро баъзе аз фурӯшандагон аз қабули пардохтҳои электронӣ худдорӣ мекунанд. хулоса ин баҳси корбарони Фейсбук дар матлаби таҳия кардаи ҳамкорам Бузургмеҳри Туйчӣ.
3: роҳандозии низоми нави озмоишӣ барои пардохтҳои ғайринақдӣ аз тариқи ҳамёнҳои электронӣ аз мавзӯъҳои меҳварии баҳси корбарони бахши тоҷикии фейсбук дар рӯзҳои охир аст. бояд гуфт ки роҳандозии ин низом сару садоҳои зиёдро ба бор оварда, аллакай дар пардохтҳои ғайринақдии шаҳрвандон тавассути ҳамёнҳои электронӣ мушкилот эҷод кардааст. яке аз корбарони фейсбук дар ин замина матлабе нашр карда суол гузоштааст ки оё имкон надошт қабл аз амалӣ кардани чунин иқдом масъулини як нишасти хабари баргу зор карда масъаларо ба мардум тавзеҳ медоданд. корбарони зиёди бахши тоҷикии фейсбук ба ин матлаб вокуниш карда дар зери он шарҳ навиштанд. нахуст корбаре бо номи Умед Бобоев ба баҳс ҳамроҳ шуда менависад ки ин тасмим оқилона нест ва моро ба замони пардохтҳои нақдӣ боз мегардонад. акнун дар мағозаву таксиҳо танҳо бо пули нақд муомила мекунем, маҷбурем аз Душанбе Сити даст кашем. Шарифбек Баротов корбари дигар навиштааст ки воқеан ҳам пардохти ғайринақдӣ шахсан барои ман чӣ дар хариди мағоза, чӣ дар таксию маршруткаҳо қулай буд, аммо агар ки вазъ чунин сурат гирад, пас маҷбур мешавем аз он даст кашем. ҳабибулло Аҳтамов дар шарҳи ин вазъият мегӯяд ки имрӯз дар тамоми нуқтаҳои Душанбе Сити одамони зиёд дар навбат барои нақд кардани маблағҳояшон буданд. Рустам Тағоев низ ба тасдиқи ин сухан навиштааст ки аллакай мағозаву дигар корхонаҳои тиҷоратӣ ба таври ғайринақдӣ фаъолияташонро бастанд, рӯ ба сӯи маблағҳои нақдӣ оварданд. Фирдавс Ҳабибов бошад навишт ки мо корти бонкӣ дорем ки барои ободии деҳа ҷавонон саҳм мегузоштанд то як гӯшаи ватанро обод кунем, аммо аз рӯзи ин овозаҳоро шунидан касе дигар пул намегузаронад. Насимҷон Давлатзода ба баҳс ҳамроҳ шуда навиштааст ки дар роҳи Ваҳдат Клуб низ ягон мағоза ба ҳамёни электронӣ пул қабул намекунад. از سوی دیگر شهروخ واسیحزاده با نگرانی نوشته است که اکنون باید اموده شد همه بانکامات ها به پول می شوند. زمرد مسایوه با بحث مسئله مذکور همراه شدن نوشت که این کار باید از کارهای فهماندهی کمیته اندوز آغاز می شد. اول باید هدف اساسی را کمیته اندوز با صاحب کاران می فهمانید. اکنون که مردم خطا فهمید عملی سازی این کار دیگر دشوار شد. ماهینه عبداللهیوه کاربری دیگر باشد می گوید که این دفعه پیش از یگان اقدامشان خوب فکر میکنند. شاید همین تصمیم را با نظر داشتی تجربه دیگر دولت ها نوسنجیده قبول کردند. در همین حال اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی با انتقاد کاربران فیسبوک در رابطه با مسئله مذکور واکنش کردن نوشته است که واقعا پیش از جوری گردن هر گونه نظام یا ترتیب نو باید کارهای فهماندهی و اطلاع رسانی به طور کافی انجام داده شوند. عین زمان در تمام شهر و ناحیه های جمهوری کارهای فهماندهی وابسته به جوری گردیدن نظام نو به راه مانده شدند. با اطلاع این نهاد، هدف اقدام مذکور تأمین شفافیت در فعالیت اقتصادی، تکمیل نظام پرداخت های رقمی و رشد اقتصادی رقمی، کوشش دادن سنجش های زیادتی نسبت به صاحب کاران انفرادی و از همه مهم فراهم آوردن شرایط مساعد برای دستگیری و رشد صاحب کاری است. در برابر این خدمات علاقه نیز در صحیفه رسمیش در شبکه فیسبوک به این مسئله واکنش کردن نوشته است که لایحه نوی آزمایشی در تاجیکستان به انتقال های عادی بین شهروندان دخل ندارد و استفاده همیان های الکترونی را محدود نمی کند. همزمان به اطلاع خدمات علاقه معیار اندوز برای صاحب کاران انفرادی از 6 تا 3 فویز کوهیش یافته حساب اندوز در پیشنیادی حسابات به طور خودکار صورت می گیرد. اینچنین تاکید می گردد که با راه اندازی نظام نو با قیدگیری اولیت صاحب کاری آسان‌تر شده برای پرداخت های غیر نقدی برای مشتریان پاداش پولی یا به عباره معمول کشبک پیش بینی شده است. در فرجام ذکر می شود که لایحه مذکور در مرحله آزمایشی راه اندازی شده در آینده می تواند به رشد نظام پرداخت های رقمی مساعدت نماید.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: شنوندگان گرامی خاطر رسان میکنیم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع با سپارش پیشوای ملت به وطن بازگرداندن مشت خاک از آرامگاه قهرمانان ملی نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و چهره برجسته فرهنگی نثار محمد خوشبینی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از روند مذاکرات با ایران و بحث کاربران فیسبوک در مورد راه اندازی نظام آزمایشی برای اندازبندی انتقالات پولی طریق همیان‌های الکترونی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم تخانوف آماده کردند. برنامه‌های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.